kwenye mozo. Ya sima onezo ya zo. Nyena mebia mebia. Otego hali wele goma na ye. Uwesi oke. Ndini ilane ye goma na ye lefu. Mwadi ozene ime hano na filling station ga. Ya degari anya. Well. Asina onye nwe nwe jiaba ni agofo. Owele ine go. Nyongu ya wele. Ase baka rogeri kone kukwa siya diye. Nyena nona ya baba siyoso. Siba kukwa mai. Okome. Okome.